utla jwalo a re ja o dumedisa moya o halalela sa bona moya o nwe Eilish ah a re lebeletse moya o halalela dumela moya o halalela